ناصر قاسمی کا کلام تھا، غلام علی کی آواز تھی، یہ تھی ایک غزل۔ لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل، کلام ہے راجیش ریڈی کا، موسیقی پنکج ادھاس کی، کا نام ہے نبیل۔

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کو لانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, ایسا بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگ آئے گا, پھر جل برے گا. چل

0: زلفِ گرہگیر تو دیکھو، دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو، پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے لوگوں، پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو۔
1: تم میری زلفِ گرہگیر کو کیوں دیکھتے ہو اور میرے پاؤں کی زنجیر کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم تو کہتے تھے میری شکل سے نفرت ہے تمہیں، مجھ سے چھپ کر میری تصویر کو کیوں دیکھتے ہو؟
0: چھری سے تیر سے تلوار سے کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو ان حسینوں کی نظر نے مار ڈالا ہے۔ نظر جو اٹھی تو دعا بن گئی، نظر جو جھکی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو قضا بن گئی۔ نظر جب اٹھی مہرباں ہو گئی، نظر جب ملی تو جوان ہو گئی، جو پلٹی تو دل کی زباں ہو گئی، جو بدلی تو ایک داستان ہو گئی۔ نظر سے ہم نے نظر کو ایک دن نظر ملاتے نظر سے دیکھا، نظر جو پہنچی نظر تک ان کی، نظر جھکاتے نظر سے دیکھا۔
2: کیا بات ہے،
0: دل

0: میں
1: ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجئے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.